ya Akashwani. Baada ya hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

kuhusu kuimarisha ushirikiano zaidi katika biashara na uwekezaji, muunganisho wa kidijitali, ulinzi nishati na katika kuendeleza maeneo ya pamoja ya Viksit Bharat na Young Uzbekistan. Waziri Mkuu alisema kwamba kwa mwaliko wa rais wa Jamhuri ya Kyrgyz atasafiri kwenda Bishkek kushiriki katika mkutano wa 26 wa SCO. Wa Bwana Modi alisema kwamba anatarajia kuendeleza maono ya India kwa eneo hilo yaliyo ikita katika usalama, muunganisho na fursa na kufanya kazi na wanachama wenzake kwa eneo lisilo na janga la ugaidi, utengano na rekodi kali ambazo zinaendelea kutishia amani na utulivu katika ujirani na kiwanginiko. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ametangaza makubaliano makubwa zaidi ya mafuta na Venezuela. Makubaliano hayo ya kihistoria na Venezuela yataipa Marekani udhibiti wa zaidi ya mapipo bilioni 65 ya akiba ya mafuta ghafla yaliyothibitishwa. Rais Trump alisema makubaliano hayo yatapatikana bila malipo kwa kodi wa Marekani na yatazidi mara mbili ya akiba ya mafuta ya Marekani. Utawala wa Marekani unadai kwamba kuongezeka kwa mafuta kwa wingi nchini Marekani kutapunguza bei ya petroli ya ndani kwa muda mrefu, huko ukiweza uchumi wa Venezuela katika njia ya kuelekea kufufuka kwa uchumi. Tangazo hilo linakuja kufuatia miezi kadhaa ya shinikizo kubwa la kidiplomasia la Marekani, utekelezaji wa vikwazo na usimamizi wa moja kwa moja na mauzo ya nje ya mafuta ya Venezuela unalenga kuleta utulivu katika sekta ya nishati ya taifa hilo la Amerika Kusini. Rais wa Iran Bwana Mosul amesema kwamba Tehran iko tayari kwa mazungumzo na Marekani, lakini bado anatahadhari kuhusu Washington. Alisema Iran itaheshimu ahadi zake ikiwa Marekani pia itaunga mkono upande wake wa makubaliano hayo. Katika mahojiano ya televisheni, Bwana Pezeshkian alisema juhudi za kidiplomasia zinaweza kuzingatia kufufua mkataba wa amani mwezi wa Juni. Alibainisha kuwa Iran ilikuwa imeshafisha karibu mapipa milioni 90 ya mafuta wakati makubaliano hayo yalipokuwa yakitekelezwa. Maoni ya Pezeshkian yalikuza huko Iran ikiendelea kukubaliana na shinikizo la kiuchumi nchini katika ujumbe tofauti. Kiongozi mkuu wa Iran Mostaba Khamenei alitaka kuzingatia kwa uzito changamoto za kiuchumi na maisha, ikiwa ni pamoja na mfumo wa bei, ukosefu wa ajira na usimamizi wa bei na masoko. Pia aliunga mkono utengenezaji mkubwa wa uzalishaji wa ndani huko, akitaka uagizaji utumike vizuri na kwa busara inapohitajika. Siku ya kitaifa ya michezo inaadhimishwa kote nchini leo kuadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mmoja wa watu mashuhuri wa michezo nchini India, Meja Dhyan Chand. Siku hiyo inaadhimisha urithi mkubwa wa michezo wa India na inawahimiza wa kufanya michezo kuwa sehemu ya kawaida ya maisha yao ya kila siku. Siku ya kitaifa ya michezo mwaka 2026 inaadhimishwa kama kampeni ya kitaifa ya siku tatu chini ya nguzo ya heshima, kucheza na kuhama. Mwaka huu siku ya kitaifa ya michezo inaadhimishwa chini ya mwito ek ghante khel ke maidan mein. Shughuli mbalimbali za michezo zinaandaliwa kote nchini kuadhimishwa tukio hilo. Huko Delhi, mawaziri muungano Daktari Mansukh Mandviya na Arjun Ram Megha

ina na viongozi wakuu wa serikali ya Japani, taasisi za fedha na watendaji wa biashara, ikiwa ni pamoja na uongozi zaidi ya makampuni 30 makubwa ya Japani na taasisi za fedha zenye maslahi makubwa au yanayokuwa nchini India. Ushirikiano huu ulilenga kupanua uwekezaji, kuimarisha mendoro ya ugavi, kuendeleza ushirikiano wa teknolojia ya kuunda anzia mpya za ushirikiano wa biashara kati ya nchi hizi mbili. Lengo kuu la ziara hiyo lilikuwa ni hamasisha mtaji wa muda mrefu wa taasisi za Kijapani kwa India. Bwana Goel alishirikiana na taasisi zinazoongoza za fedha za Japani, ikiwa ni pamoja na Benki ya Maendeleo ya Japani na Morgan. Mwingine mkubwa wa taasisi za fedha, mazaliano hayo yalichunguza fursa za kuimarisha matuviko wa mitaji nchini India na kuunga mkono upanuzi wa miundombinu, utengenezaji teknolojia na mfumo iklozia wa kifedha nchini. Waziri pia aliongeza mjadala mahususi ya sekta ya kuhusu bidhaa za mitaji, mashine ya magari, semiconductor na akili bandia, makampuni mapya na wawekezaji wa taasisi za kigeni. Mwingiliano huo ulileta pamoja sehemu kubwa ya biashara za Kijapani na India na kutoa jukwaa la kutambua uwekezaji halisi, teknolojia na ushirikiano wa kibiashara, hasa ukihusisha mfumo iklozia wa shambazaji wa katika mzdala wa semiconductor na akilipandia. Bwana Goel alisisitiza azama za India ya kuzenga mfumo iklozia wa semiconductor wenye ushindani wa kimataifa, huku mahitaji ya semiconductor yakitaraziwa kufikia dola bilioni 150 ifikapo mwaka 2032. Alielezea mkakati wa serikali wa nguzo sita unahusu muundo wa chipu, mitandao na vifaa vya semiconductor, utengenezaji, utafiti na maendeleo na ukuzaji wa vipazi. Bwana Goel alisisitiza kwamba kundi kubwa la vipazi wa India wenye ujuzi na vizana pamoja na teknolojia ya kisasa ya Japani, utaalamu wa uhandisi na uwezo wa utengenezaji vinaweza kuchochea mapinduzi ya semiconductor na teknolojia ya kiwango cha dunia nchini India. Pia alisisitiza upanuzi wa uwezo wa nishati mabadala wa India na gridi ya taifa imara kama viwezesha muhimu kwa viwanda vinavyotumia nishati nyingine kama vile utengenezaji wa semiconductor kibandia na vituo vya data. Kampuni za Kijapani zinashiriki katika mazaliano ya semiconductor na AI zinaonesha nia ya kupanua uwepo wao nchini India katika vifaa vya semiconductor za umeme, vifaa vya elektroniki, akili bandia, vifaa vya teknolojia zinazohusiana za hali ya juu. Mazaliano pia yalishughulikia miundombinu inayounga mkono, ikiwa ni pamoja na umeme wa kuaminika, maji safi sana, wafanyakazi wenye ujuzi na miundombinu ya kijamii katika makundi mpya ya semiconductor kama vile Dholera na Sanad. Waziri alifanya mazungumzo na waziri wa uchumi, biashara na viwanda wa Japani, Maebwana Akzawa Roshei, pamoja na wawakilishi wakuu wa Zetro, Zebik na Zika. Mazaliano hayo yalihusu biashara na uwekezaji, minondo ya ugavi thabiti, ushirikiano wa utengenezaji teknolojia, miundombinu na ushiriki mkubwa wa makampuni ya Kijapani katika hadithi ya ukuaji wa India. Katika mwongozo wake, Kedaren, shirikisho la biashara la Japani, akiwakilisha zaidi ya makampuni 1500 yanaongoza za Japani, Bwana Goel alisisitiza wingo na upana wa ushirikiano wa kiuchumi wa India na Japani unaozumisha biashara ya zaidi pamoja na usalama wa kiuchumi, minuru ya ugavi thabiti, teknolojia ya hali ya juu, nishati safi, utengenezaji unaohusiana na ulinzi wa uhusiano kati ya watu na watu.
علی کا مقام پنیہ زبانی

ungeza uwekezaji na kupanua uwepo wao nchini India. Viongozi wa biashara wa Japani walimkaribisha waziri kwa uchangamfu na kuthamini ufikiaji wake na mazungumzo yake ya vitendo kuhusu masuala muhimu, wakithibitisha imani yao kubwa katika hadithi ya ukuaji wa India. Viongozi wa biashara walionyesha kuzitolea kwao kupanua ushirikiano wa kima kakati na kubadilisha uwekezaji kote India. Bwana Goyal pia alihutubia onyesho la Babawani la ushirikiano wa kiuchumi wa kizazi kijacho cha India na Japani huko Nagoya, lililoandaliwa kwa ushirikiano wa Chokwen na mashirika mengine ya biashara ya ongeza zaidi ya makampuni 80 ya kizapani kutoka eneo la Chuba yalishiriki katika maonyesho ya Babawani huko Mazdala, ikihusu magari, anga za juu, vifaa vya mashine, semiconductor, vifaa vya elektroniki, vipengele vya magari na biashara ndogo za kati. Bwana Goyal alisisitiza kwamba machanganyiko wa kundi la vipaji wa vijana wa India na nguvu za kiteknolojia na uhandisi za eneo la Chumba hutoa vigo makubwa wa ushirikiano mpya utengenezaji na teknolojia. Ziara hiyo ilithibitisha tena kasi kubwa katika ushirikiano maalum wa kimkakati na kimataifa wa India na kutoa mashukumu mpya kwa juhudi za kuimarisha biashara, uwekezaji, teknolojia na ushirikiano wa viwanda. Iliimarisha msingi wa ushiriki mkubwa wa kizapani katika mabadiliko ya India kuwa kitovu cha utengenezaji teknolojia na uwekezaji chenye ushindani duniani, huko ikifungua njia mpya za ukuaji na uvumbuzi wenye manufaa kwa pande zote mbili. Na huo ni mwisho wa mazungumzo baada ya habari. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na wandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa